0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: Go FM. Og nu mere musik.

0: going back. Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10-turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
1: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
24: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen.
0: Book din fest i dag på levslejeland.dk.
1: Vi elsker skæring. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: FM.

0: Det er blevet en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10-tours klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: dovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
22: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
23: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
0: Vi elsker Harlev. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smiles by. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
0: Go FM.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds

0: der cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Det er blevet en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner.
0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: Dette er KFM. Lyden af Aarhus.
22: Og lyden af sommer.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire.

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til det A-team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
0: Dette er Go FM. Mere musik. Yeah.

0: Her får du nyhederne.
1: Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Om nogle år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Planen er, at ruten skal være klar til rejsende i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes at koste mellem 450 og 600 kroner. Der er dog endnu ikke givet tilladelse til ruten. En formel ansøgning forventes at blive sendt afsted i 2027. I går offentliggjorde rumfartsvirksomheden SpaceX planer om at bygge deres hidtil største raketbase. Den skal ligge i den amerikanske delstat Louisiana og kommer til at koste 640 milliarder kroner. Byggeriet går i gang næste år, og den første raket forventes at blive sendt afsted fra det nye anlæg i 2029. Ifølge SpaceX vil det store projekt skabe mere end 3.000 nye arbejdspladser i området. I morgentimerne er stedvis tåge, ellers bliver det tørt med en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol, og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Du lytter til Go FM live fra hjertet af Aarhus.
3: God sommer fra Go FM.

0: Godmorgen og velkommen til Godmorgen Aarhus her på Radio Go FM. Vi håber, du har sovet godt. Ved siden af mig, der sidder min medvært Simone. Simone,
1: ja,
0: har du sovet godt?
1: Ja, det har jeg.
0: Det er
1: jeg
0: godt.
1: Jeg sover fantastisk i den her uge.
0: Nå, jeg synes, det har været så træt de andre dage, har du ikke det?
1: Nej, altså, jeg var træt mandag morgen, da jeg mødte ind. Det er rigtigt. Men så gik jeg jo hjem og sov nærmest klokken 7 allerede mandag aften.
0: Ja.
1: Og lige siden den dag har alt været godt. Men jeg har på fornemmelsen, at fredag bliver jeg meget, meget træt.
0: Ja, og det ved jeg jo ikke, hvorfor det er, at vi er meget træt fredag.
1: Nej.
0: Men det finder jeg nok ud af på et tidspunkt, og det er fordi, vi er gang i vores temauge, hvor vi skal en masse ting, jeg ikke ved en skid om. Og vi skal også nogle ting i dag, Simone.
1: Ja.
0: Som jeg også kan ligesom mærke, måske også kan gøre os lidt træt af.
1: Ja.
0: Ja.
1: Måske kroppen lidt træt.
0: Måske kroppen lidt, det er den bedste form for træthed. Det
1: eller kroppen. Måske kroppen bliver frisk.
0: Okay.
1: Det er jo, hvordan man ser på det, men du er jo blevet bedt om at tage nogle ting med. Har du husket det?
0: Jeg husker mit træningstøj og løbesko.
1: Godt.
0: Godt, så er vi klar.
1: Og en drikkedunk for guds skyld.
0: Og en drikkedunk også. Go FM.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Go FM. Mere musik.

0: jeg er i en lille sådan trælsperiode i mit liv, på en måde, kan man godt sige.
1: Ja.
0: Jeg er nemlig kommet dertil, hvor mit barn har nået en alder, hvor han ikke længere er baby.
1: Mm.
0: Han er sådan en tumler, kalder man det, fordi de bare er sindssyge. Så lige nu, der går jeg og tænker meget sådan på, om jeg er færdig med at få børn.
1: Ja. Yeah.
0: Fordi jeg hunges efter at få en baby i min arm igen.
1: Okay.
0: Ja.
1: Altså, i forhold til, hvis du synes, de bliver trælse,
0: jamen, det
1: så
0: gør
1: kender
0: de jo.
1: Jeg noget, der starter med kost og ender på skole. Og der kan du altså parkere dem i mange år.
0: Ja, og der vil jeg bare sige, så ved du ikke, at jeg ikke er millionær.
1: Nej, men der må da findes en billig altså. Der er,
0: ej, det jeg tror simpelthen ikke, det er muligt at få sine børn på kostskole som enlig mor med en, nu siger jeg det bare, lav middelmådig løn.
1: Der fik du både din arbejdsplads og din familie kørt under bussen.
0: Nej,
1: det synes jeg sgu meget stærkt.
0: Det skal
1: stærkt.
0: Ikke se. Det skal ej, ikke, men forstå
1: for
0: mig ret.
1: Sjov.
0: En helt almindelig en måske helt almindelig løn for nogen. Og så enlig og skal betale. Nej. Vi er for ikke råd til
1: så
0: det.
1: Vi starter altså på en high note her i dag. Simone, som jo altid er skide positiv.
0: Ja.
1: Det kan vi, og det skal man jo virkelig
0: lægge
1: mærke
0: til. Nå, men jeg snakker om, at jeg gerne vil have flere børn. Det er da positivt.
1: Ja.
0: Det er det, de gerne vil have, vi får.
1: Ja. Men altså, er der nogen, der vil have et børn med Simone?
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
1: Telefonlinjen er åben.
0: Nej.
1: Det er den bare.

0: Her får du nyhederne. Brabrandklubben Vatansborg leverede i går aftes en af nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt Brabrandholdet fra Jyllandsserien over 1. divisionsklubben OB efter forlænget spilletid. Efter en jævn og lige affære på en tvivlsom bane kom OB planmæssigt foran 1-0 midt i anden halvleg, men efter 85 minutter udlignede Vatansborg til 1-1. Det udløste stor jubel på det spartanske anlæg ved Sødalskolen, og jublen blev gentaget kort inde i den forlængede spilletid, da oceanerne sparkede bolden i mål til 2-1. OB's nederlag kommer efter en generelt skidt periode. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred. I morgentimerne er stedvis tåge, ellers bliver det tørt med en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol, og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Vi gør det igen.
3: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
4: Christmas City Run.
3: Onsdag den 2. december,
4: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
3: Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
5: Go FM.
6: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
7: Det er Hanne.
8: Hej, det er Lone fra Awareness.
7: Ja, hej.
8: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
7: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
8: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger I ind?
7: Ja, det gør vi.
9: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Torsdag kl. 10 er der Grand Opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
11: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tele Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
12: Lyden af stadion. Lyden

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio GFM, og vi skal altså lige snakke om vores hjemmeværn. For ja, de er bare blevet jægersoldater.
1: No.
0: Altså, de er klar til, at russerne de kommer, du.
1: Ja, det håber jeg ikke, de gør.
0: De er altså bare sindssyge. Altså, jeg ved ikke, om du læste nogle steder, Simone, her, men sidste uge, der var hjemmeværnet i gang med maskinpistolstræning klokken 10 om aftenen oppe i Aarhus Nord.
1: Det er løgn.
0: Jo. Der stod de med fuld AK-47, du, og skød til højre og venstre derop.
1: Okay.
0: Der var flere borgere, der meldte roligt ind, fordi der ikke var blevet meldt ud noget. Men det gjorde de altså, fordi nu har altså det ældre sagen, der har fået tidlig fri, og så er de ædret bare op. Og jeg må ikke også bare sige, cadeau til tidspunktet.
1: Er det jo da fuldstændig vanvittigt, men er det ikke fordi, at dem i hjemmeværnet, det er frivillige?
0: Jo.
1: Altså, så jo. Du skal jo også ligesom have fri og sådan noget, ja, men det er godt nok sent om 10 om aftenen.
0: Det er på tide hjemmeværnet for maskingevær. Jeg siger det bare. Som om det ikke er nok, Simone. Så i går aftes, ikke også?
1: Ja.
0: Der lød der både skud, råb og skrig i Randers.
1: Okay, det lyder voldsomt det her.
0: Det er fordi, at hjemmeværnet simpelthen er rykket fra Aarhus Nord til Randers. Og de brugte altså løs ammunition. De var kampklar, og råb måtte altså forventes, da de var i gang med en øvelse. De træner simpelthen direkte bykamp.
1: Ej, hvor sindssygt.
0: Altså, jeg ved ikke, hvem der har givet vores hjemmeværn speed og steroider på samme tid, og så bare givet maskingevær. Men det går ned.
1: Altså, det synes jeg, der er vanvittigt. Det er heller ikke det, jeg ville forvente, hvis jeg meldte mig ind i hjemmeværnet.
0: Jo, prøv at høre. Hjemmeværnet, det er 2.0 nu.
1: Ja, det er det.
0: Det er maskingevær, det er råb og skrig, mand.
1: Og hvad bliver det så med vores politi, at de render rundt i SWAT-uniform alle sammen?
0: Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, hjemmeværnet småt, det er blevet en skyde først, spørg bagefter.

0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Dette er Golden.

0: her får du nyhederne.
1: Brabrandklubben Vatansborg leverede i går aftes en af nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt Brabrandholdet fra Jyllandsserien over 1. divisionsklubben OB efter forlænget spilletid. Efter en jævn og lige affære på en tvivlsom bane kom OB planmæssigt foran 1-0 midt i anden halvleg, men efter 85 minutter udlignede Vatansborg til 1-1. Det udløste stor jubel på det spartanske anlæg ved Sødalskolen, og jublen blev gentaget kort inde i den forlængede spilletid, da oceanerne sparkede bolden i mål til 2-1. OB's nederlag kommer efter en generelt skidt periode. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred. I morgentimerne er stedvis tåge, ellers bliver det tørt med en del sol i Østjylland. Temperaturer op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol, og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Simone.
1: Magnus.
0: Kan du huske, at jeg for ikke så lang tid siden fortalte om en bil, som var blevet spottet nede på Aarhus Ø?
1: Ja.
0: Og den havde holdt nede i en p-kælder dernede, og havde drønet lidt rundt. Derefter har den altså været rundt omkring her i Danmark. Jeg snakker om en af de vildeste superbiler, nogensinde produceret, nemlig Koenigsegg Gemera.
1: Man ved ikke, hvad den koster, men det er langt over 40 millioner, er det sådan noget?
0: Den koster 40 millioner uden afgift. Så altså det er før, du har indregistreret den.
1: Ja, og afgiften er rimelig høj her i Danmark.
0: Afgiften, den ligger hvad på, hvad er det, 180% eller sådan noget. Det kan man jo så lige lægge oven i prisen. Der er sket noget fuldstændig sindssygt med den her bil her.
1: Okay.
0: Fordi for et par dage siden, faktisk i går, der har den holdt ude foran Hotel D'Angleterre i København.
1: Nå?
0: Og er blevet udsat for hærværk.
1: Ej.
0: Altså, man tror, det er løgn. Den har simpelthen fået kastet brosten på sig.
1: Det er løgn.
0: Både forruden og sidedøren og sidespejlet.
1: Ej.
0: Og det, der er med sådan en bil her, det er jo, at den er jo ikke lavet i, med lak, som vi andre kender det og sådan noget der. Altså, den er jo betrukket med en maling, hvor der er små diamantstykker i.
1: Det er løgn. Nå, er det derfor, de så har gjort det for at få diamantstykkerne?
0: Nej, altså du kan ikke bruge det til noget. Altså det er virkelig hårdt opblandet. Okay. Altså det er helt småt, ikke? Det er en måde, man gør både også, så du et eller andet med track og sådan noget. I don't know.
1: No.
0: Men den er altså blevet udsat for hærværk.
1: Sindssygt.
0: Altså da jeg så billederne, var sådan, det må være AI det der. Altså det kan ikke passe.
1: Men det gør det.
0: Det gør det. Okay. Det gør det. Det er blevet verified. Den er simpelthen blevet smadret. Der er en terrormedarbejder, der var ude med nærmest, hvad det ligner, en bodybag og køre over den. Altså ligesom sådan et sort lager.
1: Nå, altså sådan dæk den til.
0: Det er fuldstændig forfærdeligt. Altså det er fuldstændig forfærdeligt. Må jeg lige sige noget?
1: Ja.
0: Havde jeg en bil, som kostede 40 millioner før registrering, før det, så havde jeg satan edme ikke holdt den ude foran D'Angleterre på en i det travleste gade i København natten over.
1: Nej, men...
0: Altså, og jeg er med på, det skal man selvfølgelig kunne.
1: Ja.
0: Jeg kan huske, da jeg købte min Hyundai i10, der synes jeg, det var hårdt at parkere den nede ved Frederiks Læ. Altså, det havde jeg bare ikke gjort.
1: Ej, men det kan jo heller ikke passe, at vi ikke kan have vores ting til at stå i fred.
0: Jeg er fuldstændig enig, Simone, men der er jo idioter overalt,
1: jeg
0: og der er psykopater
1: faktisk,
0: overalt.
1: Jeg troede faktisk, at der stod nogen ude, altså sådan vagteragtig ude foran dig, at det er døgnet rundt.
0: Altså, hvis det var min bil, så havde jeg mens opdækket den med G4-vagter.
1: Men hvor er det sørgeligt, men jeg vil sige, det er jo nogle af dem, som du egentlig godt kan lide, Magnus, dem der går meget op i miljø og alt muligt andet, som måske... står bag det her.
0: Ja, det kan det jo. Altså, man kan jo så
1: jeg
0: sige,
1: ikke, det er faktisk...
0: Man kan sige, det. Jeg mener faktisk, det er en hybridbil. Så den er faktisk... Den er højst sandsynligt
1: men
0: mere økonomisk.
1: Men det ved så nogen end, slet ikke.
0: Men det kunne også være nogen, der var rigtig træt af, at der er nogen, der havde råd til sådan noget der. Der er mange, der spekulerer.
1: Ja. Men hvor er det sindssygt, at du kan have så ondt et vist sted, at du gør sådan noget?
0: Jeg vil sige, havde det været min bil, så havde jeg betalt for et privat parkeringsanlæg med overvågning. Men altså, det er bare mig.
2: Sommer. Lyden er Aarhus.
3: God sommer fra GFM.

0: August Højen kaster mig ud i lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GFM. Snart der er der meget mere god musik. Rasmus Seebach og Søn står klar med Sprækker.
1: Og hvis du sidder og venter på konkurrencen, hvor du altså kan vinde 10-tours klippekort til The A-Team, så er det i dag efter kl. 8, at vi går i gang med den konkurrence.

0: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Du lytter.
9: Tilbage til musikken.

0: Sangerinde, sangskriver, country-stjerne og kult kvinde Dolly Parton er gået bort. Hun blev 80 år, hun tabte kampen mod kræft, og hele verden virker som om, at den er i sorg. Sjældent har jeg da set så mange opslag fra både de største musikere og fuldstændig almene lemænd, der begræder det her. Og man forstår det jo godt, hun var et kæmpe ikon, også ud over musikken.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, altså, nu, jeg har ikke lyttet så meget til Dolly Parton. Jeg kan bare huske, at jeg altid synes Dolly Parton var mega fed, fordi hun var med i Hannah Montana.
1: Nå, ja. Ja. Ja. Det er rigtigt. Der spiller hun tante eller sådan noget.
0: Ja, moster til.
1: Og der er jo et eller andet, og så alligevel er der ikke... Jeg har prøvet at gå ind i den sag flere gange. Men Magnus, jeg vil sige, Dolly Parton er jo også... Altså, hun er jo indbegrebet af bare sådan noget cuteness.
0: Mm.
1: Altså, du har aldrig hørt hende sige noget sådan dårligt.
0: Hun har jo aldrig rigtig, hvad jeg ved af, været i sådan en kontroversiel situation.
1: Ej, shitstorm.
0: Hun har bare altid været glad og ligesom skinnet på de folk, hun omgav sig med. Og så
1: meget
0: videre.
1: Smilende person.
0: Meget smilende, det må man sige.
1: Ikke?
0: Jo, helt sikkert. Kæmpe tab. Jeg kan også fortælle, at Empire State Building i New York vil i aften hylde Dolly Parton ved at lyse op i et skær af lyserødt glitrende lys.
1: Ej, hvor fedt.
0: Ja, præcis. Og for danske natteravne, der vil det altså være klokken cirka 3:30. Så ja.
1: Er det der, vi står op nærmest, ikke?
0: Ja, det er det nemlig.
1: Jeg vil bare sige, ja, selvfølgelig er det sørgeligt og sådan noget. Vi skal stadig lige huske på, hun blev 80. Hun er en af de legender, der alligevel er blevet en ældst i forhold til nogle af de mange andre, vi desværre har mistet.
0: Vi fik lov til at holde hende forholdsvis længe, og det er vi mange, der er glade for. Simone... Jeg synes lige, at vi skal høre et dårligt nummer.
1: Ej, ja.
0: Kunne det ikke, er det ikke
1: er
0: på
1: det
0: sin
1: Jolene?
0: Plads? Det er nemlig lige nøjagtigt.
1: Fantastisk. Jolene.

0: Her får du nyhederne. Brabrandklubben Vatanspor leverede i går aftes en af nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt Brabrandholdet fra Jyllandsserien over første divisionsklubben OB efter forlænget spilletid. Efter en jævn og lige affære på en tvivlsom bane kom OB planmæssigt foran 1-0 midt i anden halvleg, men efter 85 minutter udlignede Vatanspor til 1-1. Det udløste stor jubel på det spartanske anlæg ved Sødalskolen, og jublen blev gentaget kort inde i den forlængede spilletid, da oceanerne sparkede bolden i mål til 2-1. OB's nederlag kommer efter en generelt skidt periode. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. I morgentimerne stedvis tåge, ellers så bliver det altså tørt med en del sol. Temperatur mellem 20 og 24 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi gør det igen.
4: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
5: Christmas City Run.
4: Onsdag den 2. december,
5: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
4: Så på med nissekostymet
5: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus.
4: Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
5: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
6: GoFM.
7: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
8: Sådan. Stærk rådgivning, skarpe priser.
9: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
10: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Tillykke med din elbil.
12: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
13: Vi tager ansvar sammen.
5: Lyden af Botanisk Have. Lyden af Aarhus. Go FM.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Simone, jeg vil nu præsentere dig for din mest liderlige våde drøm.
1: Det tror jeg ikke.
2: 48 timers rave i Aarhus.
1: Puh, nej.
2: Glitch Out X48, det er altså en ny festival her i Aarhus. Det er 48 timers rave.
1: Altså, det stopper ikke i de 48 timer.
2: Altså, de beskriver det sådan her. Dans et par timer, tag hjem og sov og kom tilbage senere. Måske opleve stedet klokken 4 om natten, klokken 11 om formiddagen eller lørdag eftermiddag, når tidsfornemmelsen for længst er forsvundet.
1: Så der stopper ikke. Så nej. Til dem, der synes, det er fedt at danse i 48 timer, så er det faktisk en mulighed nu.
2: Yes, og jeg har også på fornemmelsen, at dem, der kommer til det her, de gider sgu ikke hjem og sove, du. Men prøv her, må jeg lige sige noget? For jeg synes faktisk, det er fedt, at der er nogen, der vil prøve noget nyt her. Fordi de skriver også, vi prøver noget helt anderledes og ser, hvordan går det? Det er jo sådan noget her, der er en masse af i København. Og nu giver vi det skud her i Aarhus. Se, er der nogen, der ved det? Synes I, det er fedt? Og det synes jeg virkelig, man skal klappe hænder
1: for. Og jeg må altså bare sige, der er ikke noget mere vanvittigt. Jeg ved ikke, om du har prøvet det, Magnus.
2: Ej, det har jeg sgu ikke, Simone.
1: Nej, men altså, det jeg prøver at fortælle dig nu. At du er et sted, hvor der er så mørkt, at du har ingen idé om, hvad klokken er udenfor. Jeg kan sige, at man oplever det også på hoteller i Vegas, hvis du er inde ved spillestederne. At der er ikke nogen uger, du aner ikke, hvad klokken er. Du sidder derinde, og du tror, det er aften, og så går du ud, og så er der helt lyst.
2: Ja. Så, der er ikke nogen vinduer. Der er der faktisk heller ikke på Royal Casino i Aarhus. Der er der ikke på de fleste casinoer. Så hvis man gerne vil have den oplevelse, så kan man også bare gå ned til Hotel Royal. Men prøv at høre...
1: hvis man gerne vil danse samtidig med.
2: Ja, det, så bliver du sgu nok smidt ud, kan jeg forestille mig. Det, der er med det, som flere har gjort opmærksom på, det er, at der i København er en 3-dages festival, faktisk også lige 48 timer, som hedder Carousel, som også er hen af en teknofestival. Og der er blevet skrevet sindssygt at ligge det oven i Carousel, hvis man er glad for, at der inden er begyndt at komme noget ordentligt techno til Danmark, så er man jo taget til København disse dage.
1: Og nå, der må jeg så det er på samme tidspunkt.
2: Det er på samme tid.
1: Ja, det er lidt skidt, men på den anden side, hvad vil man helst?
2: Prøv lige at høre her. Kunne du godt tænke dig... sutte på noget mærkeligt, og så tage derned bare danse i 48 timer.
1: Det behøver man jo faktisk ikke.
2: Nej, altså man kan også bare drikke sodavand.
1: Altså jeg har aldrig taget stoffer, og det er med hånden på hjertet, jeg siger det.
2: Ja, til gengæld så drak du fuldstændig uhemmet.
1: Nej, men jeg
2: prøv
1: ikke.
2: At høre, det er altså fra den 27. til den 30. august. Støt op, hvis du synes, det er fedt. Det er fedt, der er nogen ildsjæle, der gider at tage noget nyt til byen.
0: Prøv lige at høre her. I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: Ugen. Mystical, magical lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Klokken den nærmer sig 8, og snart der er der meget mere god musik i vente, og så skal vi selvfølgelig også have nogle nyheder. Og en vejrudsigter på den anden side af klokken 8. Jamen der skal vi have gang i vores A-Team-konkurrence. The A-Team er en af de fedeste træningscenter her i Aarhus. Du har simpelthen mulighed for at vinde et 10-tours klippekort dertil.
1: Ja.
0: Men måden du vinder det på, det er, at du skal gætte på, hvem af Simone eller mig, der vinder dagens dyst. Og vi laver en dyst hver eneste dag igennem hele ugen. Og hver gang du gætter rigtigt, jamen så får du et lod. Fordi vi trækker nemlig en vinder på fredag.
1: Det gør vi, Magnus. Bum, og jeg er spændt på, hvad vi skal konkurrere op imod hinanden i dag.
0: Altså, der står jo 2-0.
1: Ja.
0: Så du skal til at stramme ballerne derovre, Simone.
1: Jeg prøver at gøre mit bedste.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Diskodagen, der kommer der
15: styrer ind til høst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
20: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
21: Kom
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode i træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.

0: Her får du nyhederne. Jordforholdene ved det nye atletikstadion i Kongelunden har vist sig markant dårligere end forventet. Der er nemlig mere dårlig og forurenet jord end antaget. Det vil udløse en overskridelse af budgettet til jordhåndtering på 29 millioner kroner. Det er 12 millioner kroner mere end ved seneste opgørelse i juni, oplyser Aarhus Kommune. Ifølge rådmand for Kultur- og Borgerservice Jesper Kelsen er der blandt andet fundet asbest i jorden. På et kommende møde skal den politiske styregruppe for Kongelunden drøfte den økonomiske ubalance i projektet. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en pressemeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag i morgentimerne stedvis tåge, ellers så bliver det altså tørt med en del sol. Temperatur op mellem 20 og 24 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Aarhus C. Og de største hits. Go FM.

0: Houston, Texas, Ella Langley lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og nu er det altså snart blevet en konkurrencetid. Det er faktisk konkurrencetid. Hvad er det, man har mulighed for at vinde, Simone?
1: Man har da mulighed for at vinde et 10-tours klippekort til The A-Team, som er byens bedste træningssted. Der er altså alt, hvad man kunne tænke sig at træne.
0: Ja. Ja, lige nøjagtigt. Fra Jokas. Du kan godt høre, at jeg har dyrket det meget.
1: Yoga,
0: Pilates.
1: Boksning.
0: Boksning. Jamen, du kan det hele. Og måden, du vinder det på, det er, at du gætter, hvem der vinder dagens konkurrence. Og vi har jo gjort det hele ugen. Der er stadig 2 dage tilbage.
1: Ja, ja.
0: Og for hver gang, du gætter rigtigt, så har du altså et lod med, når vi skal trække en vinder på fredag. Og Natasha, vores kære praktikant, hun har en konkurrence klar til os i dag. Hvad er det, vi skal?
2: Jamen, det er noget på tid, og det handler om, hvem af jer to, der kan spise en sliksnør hurtigst.
1: Snørbånd der.
0: Okay, yeah. Det er jo sådan en helt folkeskolelejn. Altså, og skal den spises eller bare suttes?
1: Nej, altså skal den bare ind i munden?
0: Skal den ind i munden, eller skal den spises?
2: Den skal ind i munden bare.
0: Så den ind i munden, Simone.
1: Okay. Ja. Altså, det...
0: Der har du en fordel.
1: Jeg siger bare, Magnus, det er jeg faktisk god til.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Prøv at høre, du skal sende dit bud ind på 28 700 132. Hvem tror du vinder konkurrencen? Jeg vil bare sige, der står 2-0 indtil videre.
1: Jeg ved det godt, men jeg er 99,9% sikker på, at jeg tager den i dag.
0: Ja, okay. Jamen, prøv at høre. Lad os se. Send dit bud ind. Det er Go FM.

0: kan få et snørebånd af karamel.
1: Altså
0: slik, ja. Slik okay. Hurtigst suttet op i munden. Det er det, vi skal, det er det, vi skal dyste om lige om lidt. Vi kender det fra folkeskolen, eller den gode, sådan en god følelsesaktivitet.
1: Jamen, det er det.
0: En, et snørebånd i et glas, og så ellers bare ind i munden med den. Og der må kun suges, ligesom på pasta, kunne jeg forestille mig.
1: Altså, ja. Hænderne om på ryggen.
0: Hænderne om på ryggen. 100%.
1: 28, 700, 132. Hvem er hurtigst, Magnus eller jeg?
0: Ja.
1: Det er altså et lod i puljen, du får, hvis du gætter rigtigt til ja, et 10-tours klippekort hos The A-Team.
0: Yes, og der trækker vi selvfølgelig en vinder fredag. Så hvem tror du vinder konkurrencen? Mm. Vi går i gang lige om lidt. Send dit bud ind på 28, 700, 132.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

0: Så skal der suttes, som der er en, der engang sagde. Vi skal nemlig have gang i vores konkurrence.
1: Det er ikke mig, der har sagt det.
0: Du har mulighed for at vinde et lod i konkurrencen, når vi på fredag trækker en vinder. Og vinderen kan altså vinde et 10-tours klippekort til The A-Team, det fedeste gym her i Aarhus. Og Simone, konkurrencen i dag er altså, at vi har sådan et karamelsnørebånd foran os i en kop. Vi skal så sutte den op i munden hurtigst muligt, ligesom man kender fra børnefødselsdag, ikke?
2: God dag.
0: Du har så 2-0 til mig.
1: Det gør der.
0: Så du skal godt nok til at tage dig sammen.
1: Og for at vores praktikant Natasha sådan ikke skal sidde og holde øje med os begge to og snyde og alt sådan noget, så starter jeg.
0: Du starter.
1: Og der bliver taget tid, og så bagefter så er det Magnus. Og jeg skal bare lige være sikker på, hvor langt må jeg tage den ind i munden til at starte med.
0: Kun lige spidsen.
2: Ja, sådan her. Lige på kanten, ja.
0: Kun lige spidsen.
2: Den er god.
1: Og hænderne om på ryggen.
0: Lige nøjagtigt. Ja. Natasha, skal vi tælle ned?
2: Ja, det synes jeg.
0: Vi siger 3, 2... En. Og der skal sul. Ja, okay. Prøv at Simone. Hun har simpelthen...
2: Okay, det går
0: Simone.
2: Ja, det gør det godt nok.
0: Hun har altså været klassens champ. At se den tunge, der kører. Hold da op.
2: Ja, den det kører rundt. Det er taktikken.
0: Ja, det ser fuldstændig... Han smasker.
2: Ej, det går hurtigt.
0: Mm, ja. Ej, det er godt arbejde, det der, Simone. Vi er næsten ved at være der.
2: Lige om lidt.
0: Det er kun tippen. Hvad siger vi?
2: Vi siger 17 sekunder.
0: 17
2: For at være helt specifik, så hedder den 17,81.
0: Prøv at høre. Okay. Jeg tænker faktisk, jeg kan nå det også.
1: Tror du, du gør det bedre?
0: Ja.

0: du slår den aldrig. Det kan ikke lade sig gøre. Er det det, du...
1: Ej, det synes jeg er vildt, hvor dårlig
0: med. Man kan høre Magnus, han er sådan sure.
1: Ja.
0: Tror ikke, du er en god snaver, Magnus.
1: Nej.
0: Jeg siger det bare. Altså, der må være nogle piger derude, der lige kan fortælle, at Magnus, han er god til os. Ej, nu røg den også ned.
1: Helt. Ja, det, du okay, har brugt Simon. Snart et minut også.
2: Ja. Ej. Det, ja. Min var længere.

0: Stort tillykke, Simone. Du vandt dagens konkurrence. Mm. Det vil altså sige, at der sammenlagt står 2-1 lige nu.
1: Ja.
0: Og vi har konkurrence igen i morgen, og så har vi det selvfølgelig også fredag. Og fredag, der trækker vi selvfølgelig en heldig vinder blandt dem, der har svaret rigtigt.
1: Ja.
0: Så det bliver spændende.
1: Det gør det, og så vil jeg da bare sige tillykke til dig, som stemte på mig i dag. Fordi at du fik jo så et lod i puljen.
0: Og fordi det har været en sej kamp. Ikke? Altså, dem, der holder fast i at stemme på dig, det er godt nok ikke til, de venner.
2: Dette er KFM. Her får du nyhederne.
3: Jordforholdene ved det nye atletikstadion i Kongelunden har vist sig markant dårligere end forventet. Der er nemlig mere dårlig og forurenet jord end antaget. Det vil udløse en overskridelse af budgettet til jordhåndtering på 29 millioner kroner. Det er 12 millioner kroner mere end ved seneste opgørelse i juni, oplyser Aarhus Kommune. Ifølge rådmand for Kultur- og Borgerservice Jesper Kelsen er der blandt andet fundet asbest i jorden. På et kommende møde skal den politiske styregruppe for Kongelunden drøfte den økonomiske ubalance i projektet. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en pressemeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn.
0: Og så en vejrudsigt for Aarhus i morgentimerne stedvis tåge, ellers så bliver det altså tørt med en del sol. Temperaturer mellem 20 og 24 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
5: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen. Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning, fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
7: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
8: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
2: Lyden af Parkallé. Lyden af Aarhus. Go FM.
9: Go FM.

0: Sødalsskolen var i går aftes simpelthen at ramme for en sand choksejr, Simone.
1: Sødalsskolen. Jeg aner ikke, hvor vi er henne.
0: Det ved jeg heller ikke. Men hør her, fordi Vartanspor, altså Brabrandklubben, har simpelthen formået at slå AaB ud af Betano-pokalen efter forlænget spilletid.
1: Hold da op.
0: Det er fuldstændig sindssygt. Brabrandklubben spiller normalt i Jyllandsserien, mens AaB er i første dimension.
1: Division.
0: Tak skal du have. Så det må siges at være et fuldstændig vanvittigt resultat.
1: Det kan da være, at de skal bytte plads så.
0: Altså, sejren kom i hus efter en yderst imponerende indsats af hjemmeholdet, der i store dele af opgøret simpelthen matchede gæsterne fra Nordjylland. Og kan vi ikke også bare lige sige først og fremmest, stærkt Aarhus. Det er vores alle sammen sejr, det her.
1: Jo, selvfølgelig.
0: Og de der gutter der i Vartan, de er sindssyge. De er virkelig dygtige.
1: Jeg synes, jeg har hørt meget om dem egentlig.
0: De spiller pissegodt. De er en kæmpe skud til de gutter der. Kan vi så også samtidig lige snakke om AaB's fald? Altså, nu har vi jo fået en praktikant fra Nordjylland.
1: Nærmere Aalborg, eller nej, ikke helt, men der omkring.
0: Sjældent har jeg da set en klub fra Superligaen, altså, falde så igennem, og lad os lige huske på, det er Danmarks tredje største by.
1: Det er ikke godt.
0: Det er vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Og hvis jeg var fra Aalborg og boede i Aalborg, så er jeg flyttet. Med det samme. Med det samme. Og jeg ved godt, jeg er ikke fan. Jeg har også været midt igennem. Ja. Men det der, det er sgu next level. Det bliver jeg bare nødt til at sige.
1: Jeg vil bare lige sige, at Sødalsskolen ligger ude i Brabrand.
0: Godt.
1: Så fik modtaget. Vi lige det på kortet.
0: Ja, tak. Men kæmpe tillykke til Vartan. Det er æder med godt arbejde.
2: Simone og Magnus siger.
3: Godmorgen, Aarhus.
2: På Radio Go FM.

0: Harry Styles, American Girls. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Klokken den nærmer sig 9, og vi skal snart have meget mere god musik og nyheder og en vejrudsigt. Så skal vi i gang med vores tema 9 time.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig onsdags oldie, vi skal have gang i. Nogle sange med lidt over på banen.
1: Ja, altså der må jeg jo bare sige, havde vi ikke spillet Dolly Parton tidligere, så skulle vi have gjort det nu.
0: Ja, det skulle vi.
1: Men hun blev altså spillet tidligere med Jolene.
0: Det gjorde hun nemlig. Du har mulighed for at sende dit bud ind allerede nu, 28 700 132. Og vi plejer at sige, en 15 år.
1: Som minimum.
0: Som minimum. Men det er altså også 2011. Så skud ud til det. Vi bliver ikke en dag ældre.
1: Nej,
0: er det ikke sindssygt,
1: Simone? Man forstår det jo ikke.
0: Nej, det gør man virkelig ikke. Send dit bud ind.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
10: Sæt i gang!
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Norwegian
15: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Dette

0: Her får du nyhederne. Jordforholdene ved det nye atletikstadion i Kongelunden har vist sig markant dårligere end forventet. Der er nemlig mere dårlig og forurenet jord end antaget. Det vil udløse en overskridelse af budgettet til jordhåndtering på 29 millioner kroner. Det er 12 millioner kroner mere end ved seneste opgørelse i juni, oplyser Aarhus Kommune. Ifølge rådmand for Kultur- og Borgerservice Jesper Kelsen er der blandt andet fundet asbest i jorden. På et kommende møde skal den politiske styregruppe for Kongelunden drøfte den økonomiske ubalance i projektet. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en presmeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag i morgentimerne, der kan der være tåget nogle steder, ellers så bliver det tørt med en del sol. Temperatur mellem 20 og 24 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Sabro. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Morgen og Aarhus præsenterer Onsdags Oldie.
1: Ja tak, det gør vi nemlig. Det er blevet en tid til vores tema i 9 timer, og det er Onsdags Oldie. Nogle sange med lidt over på banen. Mm-hmm. Få sendt dit sangønske ind på 28 700 132. Så kan det altså være din sang, der bliver spillet om ikke så frygt lang tid. Simone, jeg ved ikke, om du har en sang i dag, som ligger i baghovedet.
2: Det har jeg faktisk. Og det er fordi, at den kære Dolly Parton jo desværre er gået bort.
1: Mm-hmm.
2: Og en af dem, der sendte en hyls til hende, det var Eminem. Eminem, sagde jeg.
1: Ja, tak.
2: Ja.
1: Ja, fordi Dolly Parton skrev nemlig et brev til ham.
2: Ja.
1: Om, hvor meget hun beundrer ham. Og at hun faktisk ikke var til rap, men hun synes faktisk, at hans musik var rigtig fed.
2: Og det har hun da fuldstændig ret i.
1: Og jeg tænker også, det beskriver meget godt, hvilken person Dolly Parton var. Så okay, noget Eminem måske?
2: Jamen, det kunne jeg altså godt være med på.
1: Det er heldigvis...
2: Eller det er bare ikke. Et bud, jeg kommer med. Det kan man jo stemme på det, hvis man synes, at det skal være det.
1: Det er dig, der styrer det. Så send din sms ind på 28 700 132.
0: Onsdags Oldie. I Godmorgen Aarhus.

0: Tak til Apaka med Flue i et spind. Vi er så godt i gang med vores tema 9 time. Det er onsdags oldies. Få sendt dit sangønske ind på 28 700 132. En sang med lidt år på banen.
1: Vi gør det igen. Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. GoFM.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Go FM. Og nu mere musik.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Onsdags Oldie.
1: Tak for alle budene, der er kommet ind. Der er kommet rigtig mange. Det har været svært at vælge, men vi har altså skulle gøre det, og vi har udvalgt tre, som vi håber, at I kommer til at nyde.
0: Onsdags Oldie i Godmorgen Aarhus.

0: torsdag kl. 10 er der Grand Opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
1: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit-løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Dette er Godfem Lyden
2: af Aarhus.
4: De mennesker, der bor her, som der er allertættest på mit hjerte.
5: Jeg synes egentlig, vi har et godt sammenhold i Aarhus.
6: Radio Godfem. Godfem. Lyden af Aarhus.
2: Tilbage til musikken.

0: Den nye sang. Nick & Jay, KBH, du.
1: Ja.
0: Hallo, så er vi i gang igen. Gutterne er tilbage. Noget andet, der ikke er tilbage, det er også fordi, vi vil faktisk gerne sige tak for i dag. Vi er så tilbage igen i morgen, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Lige om lidt, der tager Per over i god arbejdsløst. Og så er det jo også i morgen, vi skal en masse ting.
1: Jamen, det skal vi altså også lige om lidt, Magnus.
0: Det skal vi nemlig.
1: Fordi at der er jo stadigvæk en gang, altså i gang i vores temauge, og vi har jo ikke rigtig lavet noget i dag her live i programmet, men lige om lidt, så skal vi ud, hvor du har fået at vide, at du skal have træningstøj med,
0: ja,
1: løbesko, og så vil jeg også bare sige, at vi skal virkelig samarbejde nu.
0: Okay.
1: Altså, det bliver sådan et teambuilding, men det bliver også utrolig hårdt. Vi skal nemlig ud og prøve noget, som har taget Danmark med storm, når det kommer til træning.
0: Så jeg tror, jeg har en idé om, hvad det er, vi skal.
1: Ja.
0: Ja. Lad os se. Der kommer selvfølgelig en video på et tidspunkt inde på vores sociale medier. Må du have dig en rigtig, rigtig god onsdag, og vi lyttes.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
24: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside.
0: Feel pure gym good.

0: AGF's overmand i Champions League-kvalifikationen Sabah FC leverede i aftes et nyt comeback og nåede det lukrative ligaspil. Det skete efter et stort drama og samlede 6-4 over Hapoel Be'er Sheva fra Israel. Dermed er Sabah altså klar til et gruppe- eller ligaspil i Champions League, som det kun andet hold fra Aserbajdsjan efter Karabakh. Sabah tabte i forrige runde 1-2 til AGF i Randers, men eliminerede de danske mestre med 4-0 på hjemmebane efter at have lavet 4 mål i anden halvleg. Regeringen er på vej til at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Men det møder nu kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil nemlig meget gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft. Det skriver Jyllandsposten. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov forklarer stramningen med, at flere kommuner er for presset til at tage imod flere. Men den forklaring genkender borgmestrene ikke. De mener i stedet, at regeringen bør fordele flygtningene bedre. Hvert år ender tonsvis af smertestillende og antidepressiv medicin i det danske havmiljø. Det sker, fordi resterne fra medicinen ryger ud med urin og afføring, og renseanlæggene ikke har teknologien til at fjerne dem. En ny analyse viser, at der årligt udledes knap 5 ton af bare 13 udvalgte lægemidler. Det skriver tænketanken Hav i en pressemeddelelse. De konservative vil skærpe straffen for besiddelse af narko til eget forbrug. Det foreslår partiet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for et opgør med særligt kokain. En del sol i Østjylland og temperatur mellem 19 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Vi elsker Asselager. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Malte Ebert, som næste år skal en tur forbi nogle af de større spillesteder. Han skal både en tur rundt om Vejle, Aalborg, Odense, København og Aarhus, hvor han spiller i Aarhus Congress Center. Og det er altså først fredag den 19. november 2027. Og jeg synes, det bliver længere og længere til, at de her koncerter de finder sted, når de ligesom bliver planlagt. Jeg kan så fortælle dig, at Live Nations presale, det startede i dag. Det startede nemlig lige her for lidt siden, da klokken der var 10. Og hvad er så det? Jo, hvis du skal have fingrene i en billet til Malte Ebert Live 2027, så skal du lige gå ind og oprette dig som medlem inde på Live Nation. Det koster gratis, skriver de, så det kan man jo gøre. Ellers så er det normale salg gået i gang i morgen, når klokken den slår 10. Så bare for at sige, Malte Ebert kan altså opleves på de store scener næste år, altså den 19. november i Aarhus Congress Center. Det var Sæt det fri på GoFM. Der var også Shakira og Børneborg med. Dig, dig. Onsdag blev det. Velkommen til God Arbejdsløst, som jo nok en gang betyder, at jeg sidder og ævler en hel masse om alle mulige mærkelige ting her i løbet af formiddagen og middagstimerne. Og selvfølgelig også spiller masser af god musik, som du kan gå og hygge dig med. Og lige om lidt, så er der god musik for Ray, men først til at læse over Sara Larsson. Her er det Words. Jeg hedder Per. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Dette er GoFM.
12: Og nu tilbage til musikken.

Yeah. Osher og Pitbull, her var det DJ Gardas Falling in Love, og også dansk fra Burhan G og Medina, og deres Gem dit nummer. Husk, at Simone og Magnus, de jo sætter hinanden lidt på prøve her i løbet af ugen. Der er dystes jo i forskellige ting og sager. Det var jo blandt andet, du ved, den klassiske leg fra børnefødselsdagen, med hvem der kan først få den her lakridsnørbåndet op uden at bruge hænderne. Det gik fint for Simone, det gik knap så godt for Magnus. Og du kan altså byde ind med, hvem der vinder deres små dyste, og så kan du stikke afsted med et titurskort til The A-Team i Højbjerg, så du virkelig kan komme i form. Så lyt med igen i morgen mellem 6 og 10 hos Simone og Magnus. Teddy Swims, lige om lidt med Mr. Know It All. Først er der Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vi gør det igen. Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. GoFM.
2: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning, fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og fair priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
6: Dette er GoFM.
7: Lyden er Aarhus.
8: Hævet. Helt klart hævet.
9: Mejlgade. Fordi den har sådan nogle skønne caféer med super god stemning og billig mad, hvis man er studerende.
1: Og nu, tilbage til musikken.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Der var også Major Lazer, Justin Bieber og Mø med Cold Water. Jeg begik en fejl i går, og det vil sige, det var så egentlig ikke en fejl, fordi teenageren, hun havde brug for en ny computer. Ja, det var simpelthen færdig. Jeg synes egentlig, den har gjort det meget godt. Den er også 6 år gammel, men hun skal have en computer til at kunne bruge til skolebrug. Og det blev en PC, simpelthen, fordi ja, det der med, at der er gået lidt inflation i, at man skal have en MacBook, eller hvad man nu skal, altså det er... Jeg ved ikke helt, om jeg er enig, men med det, og det, hun er meget glad for det, fordi det er det, hun kan finde ud af, og det er så fint, som det skal være. Så det blev det, og så tænker jeg jo, jamen det er fint, så kan jeg lige nå at få den installeret og så videre, inden at hun så skal i skole, og kan få den brugt i dag. Og det er jo så der i fejlen, den opstår. Jeg er godt med på, den gamle computer, den kunne simpelthen ikke, altså den kunne ikke opdatere det, den skulle, og der var meget galt. Den kørte langsomt og alt muligt. Men i og med, at jeg sætter den til at installere, så tager det jo en evighed. Altså, det tog jo en time at gå fra de sidste 92% i opdatering til 100. Og jeg tænkte, okay, nu er det lige før, jeg bare slukker den, og så starter forfra, fordi der sker jo ingenting. Lige pludselig så kom den. Så nu er vi klar. Og så, fordi jeg lige havde fået lavet noget, fik om det ikke lejs med at få den logget ind på den forkerte Microsoft-konto og sådan noget, så tog det lige, det ved jeg ikke, 3 kvarter ekstra. Så jeg var da træt, da jeg skulle i seng, og så skulle jeg selvfølgelig også lige lidt tidligt op, for jeg skulle lige vise pigebarnet, hvordan og hvorledes tingene, de nu var installeret og sådan noget. Og det er jo der, man tit begår fejlen, ikke? Fordi man tænker, det tager jo ikke ret lang tid. Men når det er teknik, IT og den slags, det tager bare ekstremt lang tid. Så jeg er måske nok en lille smule i underskud af søvn, så det kan være, det er noget værre vrøv, jeg får lukket ud i løbet af formdagen. Mere musik skal vi da selvfølgelig have, så kan jeg lige tage mig en blunder imens. Så er det Rasmus Seebach og Søn med Sprækker på GoFM.

Der var både musik fra Noah Kahn, det var Stick Season, og så fik vi også Sprækker, Rasmus Sebak og Søn her på GoFM i god arbejdslyst. Når klokken den slår 11, jamen så er der jo nogle nyheder, der presser sig på. Du får lige en opdatering herinde så længe. Men først så skal vi have musik fra Christoffer på. Det er hans ham med gitaren i nyhederne, og du har nok gættet, at det i hvert fald ikke er den her. For det er nemlig Dracula fra Tame Impala og Jenny på GoFM.

0: give dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet ruden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne. AGF's overmand i Champions League-kvalifikationen Sabah FC leverede i aftes et nyt comeback og nåede det lukrative ligaspil. Det skete efter et stort drama og samlede 6-4 over Hapoel Be'er Sheva fra Israel. Dermed er Sabah altså klar til et gruppe- eller ligaspil i Champions League, som det kun andet hold fra Aserbajdsjan efter Karabakh. Sabah tabte i forrige runde 1-2 til AGF i Randers, men eliminerede de danske mestre med 4-0 på hjemmebane efter at have lavet 4 mål i anden halvleg. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de vil blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Endnu flere vil blive irriteret. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider. 5 jyske borgmestre vil gerne have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner, og nu tager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov dem på ordet. Borgmesterne har fortalt til Jyllandsposten, at de har brug for arbejdskraften og har masser af plads. Så nu har Bødskov inviteret dem til et møde på mandag i Herning. Her skal de drøfte kommunernes konkrete ønsker. Meldingen fra Jylland står i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge. En del sol i Østjylland og temperaturer mellem 19 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat først klart, men ud på natten stadigvis mere skyde. 12 til 17 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Katar, Gabriella, Go FM. Der var også Bibi Rexha og Faithless. Det var New Religion. God formiddag og velkommen til God Arbejdsløst, som jo byder på masser af musik, blandt andet den nye fra Rune Rask, En som dig. Inden så længe, der er også David Guetta på vej, men først Kygo og One Republic, Lose Somebody, lige nu på Go FM. Jeg hedder Per. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Elton John og Dua Lipa med Cold Heart, og der var også Rune Rask, en som dig her på GoFM. Vi skulle så lige finde ud af, hvad den skulle stå på til aftensmaden, og ja, nu får du da et guldkorn igen, fordi det kan jo godt være, at du tænker, jeg ved ikke lige, hvad den skal stå på. Men så kan du eventuelt lave en lasagne, og ja, det er altså en af de der færdige udgaver, vil jeg bare lige sige, vi fandt frem. Jeg fandt først en pakke frem, og det var sådan en helt almindelig, helt plain lasagne. Der var kun én pakke, og så blev vi sådan enige om, det var måske lige lidt nok, fordi vi ville godt have, så der også er til i morgen. Der var ikke to, men det var der så, at den udgave med fuldkornspasta. Og der må jeg bare sige, altså, det er ikke fordi, men jeg synes bare, det er lige en kende mere tør. Altså, det, jeg er ikke den store fan. Det er jeg altså ikke. Så jeg har lige lavet en lille hurtig Google-søgning, fordi jeg tænker, at det er simpelthen noget fis. Altså, det er ikke meget sundere end almindelig pasta. Det kan ikke passe. Så jeg googler det og tænker, nu kommer der og siger, nej, der er ikke den store forskel. Bare spise almindelig pasta i stedet. Gjorde den så ikke. Fordi den kommer og siger, ja, fuldkornspasta er sundere end almindelig hvid pasta. Den indeholder op til 3 gange så mange kostfibre, flere vitaminer og mineraler, giver en bedre mæthedsfornemmelse, hvilket svarer til forskellen mellem at spise rugbrød og franskbrød. Så det. Jeg håber da, at der ligesom kommer noget ved i, fordi der er nogle gange, hvor jeg tænker, skal det være fuldkorn? Altså, det gør bare, at jeg er meget nemmere at få det.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
2: Det er Hanne.
3: Hej, det er Lone fra Awareness.
2: Ja, hej.
3: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
2: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
3: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
2: Ja, det gør vi.
4: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
6: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
7: Dette er Godlyden
8: af Aarhus. Det må være cafélivet.
9: Det kan jeg godt lide.
10: Det tror jeg er Højbjerg. Det er stille og samtidig så tæt på byen.
4: Og nu, tilbage til musikken.

Sig mig engang, laver han egentlig stadigvæk musik? Og jeg mener da nok, han er aktiv. Han er da i hvert fald ude på nogle turnéer og noget. Akon, som jo havde en storhedstid, hvor der bare væltede ud med hits, og blandt andet den her sammen med Eminem, det var Smack That. Om lidt skal vi have den opgiver her i God Arbejdsløs, der er nemlig Calvin Harris og Clementine Douglas og Blessings. Men inden, så tager vi lige et sommermene. Jeg ved ikke, om du var en tur i Tivoli Friheden, da Casey var på besøg. For der spillede han jo også den her, Drukner, og det er jo sammen med Annika.

0: back.
1: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back på Radio Go FM, og der var Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessings. Jeg tror, det er tid til en råber. Jeg skal i hvert fald lige have kørt lidt i skruten, så jeg vil også sige velbekomme til dig, hvis du skal have lidt frokost. Og så kan vi jo så lige vente lidt på, at der er lidt nyheder klar, der sker her med klokken 12. Og det gør vi jo bedst med god musik, så lad os lige tage denne fra Ella Langley i Tucson, Texas på Go FM. Just one.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Mester. Det er bedst til prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig dagpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
20: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. Region Midtjylland vil have Midttrafiks bestyrelse til at vente med at lave nye rabatordninger til unge og pensionister. Det skyldes regeringens varslede initiativer på området. Blandt andet de afsatte 2 milliarder kroner til gratis kollektiv transport for unge under 22. Derfor opfordrer regionen til at sætte tiden an, for den regionale økonomi kan blive påvirket, hvis kommunerne selv indfører billigere billetter. Alene de foreslåede ungdoms- og pensionistkort kan samlet give regionen et årligt indtægtstab på op mod ca. 36 millioner kroner. Kulbroen åbner nu i sin fulde længde og skaber en ny forbindelse mellem Aarhus Midtby og Sydhavnskvarteret. Det fejres i morgen eftermiddag kl. 15 med taler på Frederiks Plads. Herefter bliver der kædeklip på den hævede promenade, som samtidig giver adgang til det nye P-hus og kulhuset. Der vil også være musik, rundvisning, bobler og snacks. Alle er velkomne, og tilmeldingen er ikke nødvendig. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner årligt. Men kritikken praller af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer nemlig, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge. En del sol i Østjylland og temperaturer mellem 19 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat først klart, men ud på natten stadigvis mere skyde. 12 til 17 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Vi elsker maling. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

I august er Ida Lauerberg og Peder Held næste gang, og Scarlet Pleasure, det var Wide Awake her på GoFM. Hej så med dig, velkommen til God Arbejdsløst på sådan en onsdag som denne her. Vi skal have sat gang i noget musik fra en gruppe, som jeg har hørt rigtig, rigtig meget musik fra. Og ja, min første live-oplevelse med dem var jo faktisk fra den gang, hvor de sådan for alvor hittede stort med ja, både Yellow og Clocks, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Jeg er ret sikker på, at det var i 2003, at jeg var på Roskilde Festival. Der spillede de nemlig, og det var anden gang, de spillede, for de havde også været der i 2001. Men jeg mener, altså først mit besøg, det var i 2003. Og det passer også meget godt med, at den her, den fra 2002, for den kan jeg da huske, de spillede. Så det tager vi. Coldplay er det, og Clocks på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: me.
1: Rag & Bone Man, her var det Human på Radio Go FM. Du fik også Sienna Spiro og Material Lover. Jeg ved ikke, om du har set, at der jo er udsendt et varsel for noget voldsomt.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
3: Go FM.
4: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
5: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning, fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
6: Den er godt nok flot, hva'?
7: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
8: Send den til bedre bil i Viby.
7: Hvorfor?
5: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
9: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
10: Dette er god
11: lyd. Universitetsparken.
12: Det må nok være også Botanisk Have.
13: Latinerkvarteret. Fordi jeg elsker den stemning, der kommer dernede.
14: Yeah.
15: Og nu, tilbage til musikken.
16: Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

altså gået lidt konkurrence i den, er der Emil Kruse, Copenhagen City, nu er det Nick og Jay med KBH, så har vi Albert Heath med Horsens, og så sådan kunne man blive ved, ikke? Så der er altså gået lidt Jylland, Sjælland, konkurrence i at få nævnt de byer, man sådan ligesom holder af. Det var KBH fra Nick og Jay, der var også Gops igen og igen her på GoFM i God Arbejdsløst. Der venter Pink og hendes Just Like a Pill, derefter Harry Styles, lige nu med American Girls.

Mumle, som jo også lige rundede scenen i fredags, da TV2 de var på scenen til Fed Fredag i Tivoli Friheden. Her var det 4 uger på GoFM. Der er nyheder klar, når klokken den slår 13, men inden Fever Dream fra Alex Warren.

0: Vi 20-starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
22: Norwegian.
0: hitte af GoFM. Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Kulbroen åbner nu i sin fulde længde og skaber en ny forbindelse mellem Aarhus Midtby og Sydhavnskvarteret. Det fejres i morgen eftermiddag kl. 15 med taler på Frederiks Plads. Herefter bliver der kædeklip på den hævede promenade, som samtidig giver adgang til det nye P-hus og kulhuset. Der vil også være musik, rundvisning, bobler og snacks. Alle er velkomne, og tilmeldingen er ikke nødvendig. Region Midtjylland vil have Midttrafiks bestyrelse til at vente med at lave nye rabatordninger til unge og pensionister. Det skyldes regeringens varslede initiativer på området. Blandt andet de afsatte 2 milliarder kroner til gratis kollektiv transport for unge under 22. Derfor opfordrer regionen til at sætte tiden an, for den regionale økonomi kan blive påvirket, hvis kommunerne selv indfører billigere billetter. Alene de foreslåede ungdoms- og pensionistkort kan samlet give regionen et årligt indtægtstab på op mod ca. 36 millioner kroner. Politiet kender nu identiteten på den dræbte mand, der i mandags blev fundet i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkeborg. Det er en udenlandsk mand, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Politiet vurderer, at manden blev dræbt højst en uge, før han blev fundet. Derfor søger de vidner, der har set noget mistænkeligt i området i ugen op til. Til Midtjyllands Avis fortæller efterforskningsleder Christen Lund Breinhild, at mandens skader peger på et drab. Der er endnu ingen anholdte i sagen. Dolly Parton skal begraves ved en lille privat ceremoni for den nærmeste familie. Det var sangerens eget ønske. I stedet for blomster opfordrer familien til donationer til hendes velgørenhedsorganisation, der giver gratis bøger til børn. Fans kan også mindes countrystjernen på sociale medier eller via hendes officielle hjemmeside. Dolly Parton døde tirsdag 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. En del sol i Østjylland og temperaturer mellem 19 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Vi elsker skødstrå. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af

0: Sjælen har jeg ikke.
1: Ringer om natten. Christoffer var det. Der var også Copenhagen City fra Emil Kruse, Okay Okay og Anton Edwards. Så har vi taget hul på den sidste time af god arbejdsløst for onsdagens vedkommende. Jeg hedder Per. Lige om lidt får du Olivia Rodrigo. Men først løbe skal Paldi og Forget Me. Det

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

50 Cent in the club her på GoFM, og Shakira Børneborg med Die Die i God Arbejdsløst. Husk at lytte med hos Simone og Magnus i løbet af ugen. Du kan jo blandt andet vinde dig Titus klippekort til The A-Team i Højbjerg, hvor du kan komme i form. Og så kan du også se, hvad der sker, når Simone og Magnus de udfordrer hinanden på alverdens tænkelige og utænkelige måder. Du kan jo blandt andet følge med ind på vores sociale medier, hvor du også kan få lidt billeder på, hvad det egentlig er, der foregår der om morgenen. Simone og Magnus siger i hvert fald godmorgen og os igen i morgen mellem 6 og 10. Bella K om lidt. Først er der Katinka og kogeplade.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
4: Tillykke med din elbil.
5: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
6: Vi tager ansvar sammen.
7: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
8: Dette er GoFM.
9: Ja, hyggelig by.
10: Alle folk er glade, og det er bare et dejligt sted at være.
11: Hører du Radio GoFM?
12: Ja, det gør. De siger nogle mærkelige ting.
13: Og nu, tilbage til musikken.

7. og 8. marts 2027, ja, der kommer han en tur forbi Danmark og giver to koncerter. Det er jo hans The Ugly Tour, som rammer Royal Arena. Det var Teddy Swims og Mr. Know It All. Du fik også Mookie Bar, selvfølgelig Tobias Rahim. Og lige nu tager han Hunter X Golden på GoFM.

Et træls sted at komme til at sidde fast. Det er jo nærmest umuligt at komme ud af for den lille flue. Her var det Flue i et spind fra Apaka på Radio Go FM. Der er ikke mere god arbejdsløst for i dag. Jeg hedder Per og ønsker dig en dejlig onsdag, og så er der jo masser af hygge med Stefan i studiet her på den anden side af 14. Vi lyttes ved.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5 eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
21: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
22: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
25: Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Hvad?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: At gå FM.
2: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En 40-årig mand har i dag ved retten i Aarhus erkendt, at han har udøvet vold mod sin samlever. Samleveren, en 50-årig kvinde, blev sidste år fundet død i et rækkehus i Tranbjerg med mindst 43 lesioner. Manden er tiltalt for at have forvoldt hendes død ved at slå, sparke og tage halsgreb på hende. I retten forklarede han, at parret drak tæt og skændtes meget. Han følte sig trængt op i en krog og reagerede med vold. Manden nægter sig dog skyldig i dødsvold. Specialanklager Birgitte Ernst går efter en ubetinget fængselsstraf. Der forventes at falde dom i sagen til september. Østjyllands Politis mobile politistation er igen her i eftermiddag i Tilst. Politiet ønsker at tale med borgerne om den utryghed, nogle oplever efter flere alvorlige hændelser i området de seneste år. Borgerne kan møde betjentene og få en snak fra kl. 16 til 19 ved TST Aktivcenter på Tilst Skolevej. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde tilsvarende med de momsnedsættelser, som regeringen planlægger at gennemføre. Det sagde hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Når supermarkederne blandt andre Salling Group siger, at vi kommer til at sænke prisen tilsvarende det, I gør på moms, så er det da en rigtig positiv melding, siger Mette Frederiksen. Socialdemokratiet har på sommergruppemødet holdt møde med Salling Group, der har Netto, Føtex og Bilka blandt sine forretninger. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de ville blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Bøger Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med et manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider. Vi får en del sol i dag med temperaturer mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr mellem 12 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Midtbyen. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

med Midnight Sun. Så er det tid. Eftermiddag i Aarhus. Er du klar? Jeg er kommet i studiet, og det er med sådan en følelse af, at hvor er det rart, at jeg synes, det har været lidt nogle grå og triste uger lidt med sådan en sommer, der ikke rigtig helt har været der. Jeg synes også, at der var en stor del af Smukfest, som regnede væk. Så er det rart, at man lige kan få lov til at få det her vejr lige nu. Det er da meget lækkert, ikke? 24 grader, sol og god musik. Musikken bliver leveret af os. Lyden Aarhus er lyden af Panic at the Disco med High Hopes. Jeg hedder Stefan. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Poetry are too sweet. Lige nu er Go FM i gang med en form for teambuilding efter lang tid med både barsel og sommerferie, så er Magnus og Simone endelig tilbage i programmet. Godmorgen, Aarhus. Og derfor så har de testet hinanden på viden om hinanden, men nok også nærmere et par gode, fjollede udfordringer, som med garanti er god radio. Tjek vores Instagram. Vi hedder Radio Go FM, og der kan du altså se alle de seneste videoer, vi har uploadet. BB Rexha og Thiefless med New Religion. God eftermiddag.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
2: Simone og jeg skal dyste.
3: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
4: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
4: Det gør jeg.
1: Vi lyttes.
5: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
6: Go FM.
7: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning, fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstæk pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
8: Nu skal jeg lige holde døren.
9: Ej, tak skal du have.
10: Kom du bare foran mig.
8: Ja, lad mig lige hjælpe.
11: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi

0: rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
2: Lyden af Strøget. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

Det er sindssygt mange, der skal krediteres på nummeret her, men der er sikkert mange, der har været med til lige at rette en lille detalje her og der. Ole Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og svenske rapper Adam, en som dig. Og dig, der lytter med, tak fordi du joiner denne sommerdag med Sabrina Carpenter nu. Til os.

Yes and yes, klassikeren King, Tame Impala og Jenny med Dracula. Nyhedsopdatering på vej fra Henriette Clausen. Ham med gitaren synger Christoffer lige om lidt. Og nu går det altså fuld country på GoFM. Eller Langley, Tucson, Texas. Kom godt hjem. Ja.

0: Hotline Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: tilbage til musikken.

0: stemme. Lyden er Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 40-årig mand har i dag ved retten i Aarhus erkendt, at han har udøvet vold mod sin samlever. Samleveren, en 50-årig kvinde, blev i sidste år fundet død i et rækkehus i Tranbjerg med mindst 43 lesioner. Manden er tiltalt for at have forvoldt hendes død ved at slå, sparke og tage halsgreb på hende. I retten forklarede han, at parret drak tæt og skændtes meget. Han følte sig trængt op i en krog og reagerede med vold. Manden nægter sig dog skyldig i dødsvold. Specialanklager Birgitte Ernst går efter en ubetinget fængselsstraf. Der forventes at falde dom i sagen til september. Østjyllands Politis mobile politistation er igen her i eftermiddag i Tilst. Politiet ønsker at tale med borgerne om den utryghed, nogle oplever efter flere alvorlige hændelser i området de seneste år. Borgerne kan møde betjentene og få en snak fra kl. 16 til 19 ved TST Aktivcenter på Tilst Skolevej. En straffesag om påstået menneskehandel med 8 vietnamesiske kvinder i neglesalonger i Farum og Hørsholm er i dag optaget til dom i retten i Helsingør. Anklageren har bedt om en straf på fængsel mellem 3,5 og 4 år til den hovedtiltalte, der er en 39-årig vietnamesisk kvinde, der har opholdt sig i Danmark de seneste 9 år. De 8 negleteknikere blev underlagt slaverilignende forhold, hævder Nordsjællands Politi. De første 4 måneder fik kvinderne ingen løn, og chefen kontrollerede deres bankkonti og hævekort, og arbejdsdagene var på mindst 12 timer. En 16-årig dreng er i Norge sigtet for at have planlagt et angreb mod en børnehave, det skriver NRK. Konkret skal den 16-årige have anskaffet sig en kniv og flere økser samt skrevet et manifest. Politiet mener, at der er en reel fare for, at drengen skal dræbe eller skade nogen alvorligt, og derfor løslades han ikke fra varetægtsfængslingen. Ifølge retskendelsen var drengen aktiv i højere ekstremistiske grupper på nettet. Han kom i politiets søgelys efter, at han på nettet havde truet med knivstik mod piger og kvinder. Vi får en del sol i dag med temperaturer mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr mellem 12 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Midtbyen. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Save Me Tonight med David Guetta og Jennifer Lopez. Hej hej, Stefan her. Sovmusik til dig bliver leveret af Miles Smith, Gobs og Bruno Mars. Lige meget om du er på arbejdet, på universitetet eller er ude at køre, har et lille ærne i Aarhus, så håber jeg, at du er klar til at nyde lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
1: Christmas City Run.
2: Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
3: Go FM.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Du lytter.
17: Tilbage til musikken.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
2: Simone og jeg skal dyste.
3: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
4: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
2: Ingen ved det.
4: Det gør jeg.
1: Vi lyttes.
5: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
6: Go FM.
7: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning, fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
8: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Nu skal jeg lige holde døren.
10: Ej, tak skal du have.
11: Hop du bare foran mig.
12: Ja, lad mig lige hjælpe.
13: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Torsdag kl. 10 er der Grand Opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
15: Dette er gode
16: lyden.
17: Smilende.
16: Ungt.
17: Livlig.
16: God mad.
17: Karismatisk.
16: Og frisk.
17: Dejlig lyst.
16: Rummelig.
17: Folk har altid smil på læben.
5: Og nu, tilbage til musikken.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Er du typen, der synes, at det er nice med ny iPhone i julegave? Eller er du mere til tanken, at der er en, der har doneret nogle penge til nogle fattige i Afrika? Hvis man spørger Signe Spyro, så er hun altså en materialistisk elsker. Material lover, eftermiddag i Aarhus på KFM.

Homewrecker. Trafikinfo.dk. Tjek hjemmesiden, hvis du skal blive klogere på den trafikale situation i Aarhus omegn. Lige i øjeblikket sker der mange ting og sager, specielt E45, nogle tilkørsler og frakørsler. Det er stadigvæk en lille smule udfordrende, og det gør også, at du kan ende med at få dobbelt så lang tid hjem, fordi at der er altså nogle steder, hvor at E45 ikke lige er det nemmeste sted. Nick & Jay udsendte i sidste uge ny musik, selvfølgelig også her i playlisten. Den hedder København.

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Forældreorganisation AFO kritiserer Aarhus Kommunes budgetforslag, der lægger op til, at børn og unge skal finde omkring 34 millioner kroner årligt gennem den såkaldte socialprocent. Organisationen mener, at besparelserne hænger dårligt sammen med kommunens økonomiske råderum på 788 millioner kroner og ambitionerne om bedre vilkår for børn og unge. AFO efterlyser i en pressemeddelelse flere investeringer i dagtilbud, SFO'er og klubber og advarer mod at finansiere nye indsatser ved at forringe eksisterende tilbud. To brande i Tranbjerg i nat efterforskes nu som påsatte. Den første brand opstod ved en dagligvarerbutik på Ingerslev Toften, hvor en palle med kul stod i flammer og ilden nåede igennem et vindue ind i butikken. Kort efter blev der meldt om endnu en brand ved en industribygning på Sletvej, hvor containere og træpaller brændte. I begge tilfælde afhørte Østjyllands Politi vidner og sikrede spor. Det er totalt et tilfælde, at et lovforslag om godtgørelse i spiralsagen skal vedtages dagen før to nye rapporter offentliggøres. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Forslaget handler om grønlandske kvinder, der fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Mette Frederiksen siger, at hun ikke har set rapporterne endnu, men hun mener, at det er rigtigt at få lovgivningen på plads. Godtgørelsen er på 300.000 kroner. Vi får en del sol i dag med temperatur mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr mellem 12 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Skåde. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Jeg tror, det er en af de mest spillede sange på GoFM indtil videre i 2026, og jeg er ikke træt af den. Jeg elsker den her. Officiel fyraften med Olivia Dean på Man I Need. Jeg er i hvert fald manden, der spiller Annika, Christoffer, Taylor Swift. Og så kan du også høre, hvordan det lyder, når Magnus, han har en hules masse skumfiduser i munden. Det er Godmorgen Aarhus, der er i gang med en teambuilding, og det kan du høre meget mere til efter Mark Amber.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Dette er GoFM.
14: Og nu tilbage til musikken. Du.

Maroon 5, One More Night. Christoffer ringer om natten. Inden du lige får en lille hilsen fra Magnus og Simone, så vil jeg lige sige, at de hygger sig i radioen ekstra meget i øjeblikket med en form for teambuilding. For eksempel i gårsdagens program kunne man jo høre både Simone og Magnus teste i, hvor mange skumfiduser de kunne have i munden. Og det her, det lyder som noget for de grønne slagter, da jeg tror, han når til sin 9. skumfidus, hvor Magnus skal sige den her sætning. Masser af underholdning, og få det også som video. Find os på vores Instagram, vi hedder Radio GoFM.

0: sommer. Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
2: Simone og jeg skal dyste.
3: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
4: Hvis du altså kan gætte, hvem af os, der vinder.
2: Ingen ved det.
4: Det gør jeg.
1: Vi lyttes.
5: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
6: Go FM.
7: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning, fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
8: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
9: Torsdag kl. 10 er der Grand Opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
10: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
11: Vi har handlet nyt køkken hos Auburanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auburanas til andre.
10: Tak, Louise.
12: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Lyden af Banegården. Lyden af Aarhus. Go FM.
6: Go FM.

Musik til hjemturen, derfra John Blacksmith og McDess med Saw You Dancing. Du kan danse til Katsey, de er ude med sangen Gabriella. Lige meget hvad du bruger din onsdag, tak for at joine GoFM-festen.

Shakira og Burna Boy med Die Die. Helt klart en af de største sommersange her i 2026. Nyhedsopdatering. Inden da kan du synge med på Harry Styles, som er aktuel med American Girls. Og nu Ed Sheeran, som jo startede som singer-songwriter, stod ved gaderne i London, og klassisk med en guitar i hånden, og så guitarcasen, det var da man lige kunne smide en enkelt mønt ned til ham, og i dag, der tror jeg ikke, han helt mangler penge. Du kender ham blandt andet for den her, Sapphire.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. overskud til hinanden.
0: At gå FM. Og nu mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: 11 danske dyre- og zoologiske haver, heriblandt Marselisborg Dyrehave, har i fællesskab søgt om dispensation til at bevare deres sikahjorte. Det skriver magasinet Jagt på sin hjemmeside. Ifølge EU-regler så skal hjortene ellers udryddes for at forhindre, at de parer sig med dansk kronvildt. Men en helt ny kromosomundersøgelse slår fast, at der slet ikke sker en opblanding af arterne herhjemme. Politikere fra både Alternativet og Dansk Folkeparti forlanger nu en pause i sagen. Fristen fra EU udløber næste sommer, og uden en dispensation, så står haverne til at skulle aflive deres sikahjorte i løbet af efteråret. Brabrandklubben Vartanspor leverede tirsdag aften en stor pokalsensation, da holdet fra Jyllandsserien besejrede AB. Nu er fokus så rettet mod næste runde i Betano-pokalen. Træneren beskriver sejren som magisk og fremhæver spillernes enorme arbejdsindsats, selvom holdet kun træner 2 gange om ugen. Vartanspor er med i lodtrækningen til 3. runde, hvor Superliga-klubberne træder ind. Så nu er håbet at trække AGF, dog vil en anden af turneringens helt store klubber også være attraktiv, skriver mediet Bold. Madleveringsplatformen Volt har brudt konkurrenceloven og misbrugt sin dominerende stilling på markedet. Det konkluderer Konkurrencerådet, der nu vil have virksomheden idømt en bøde ved domstolene. Misbruget er gået ud over restauranterne. Blandt andet har Volt forbudt restauranterne at sælge deres mad billigere på deres egne hjemmesider. Derudover har Volt kunnet give utilfredse kunder pengene tilbage på restaurantens regning, selvom fejlen lå hos Volts egne bude. Volt er grundlæggende uenig i afgørelsen. I nat får vi tørvejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Vejlby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Calvin Harris holder en housefest med Clementine Douglas på Blessings. Stefan her, jeg er i et gigagodt humør i øjeblikket. Jeg ved ikke, om det er, fordi min søn er begyndt at sove hele natten igennem, eller det er, fordi der er solskinsvejr, der bare rammer Aarhus, som bare viser, at det er jo den verdens bedste by. Jeg spiller musikken til sommervejret med Alex Warren, Ariana Grande eller Augusta, og nu... Værsgo. Jeg tror, at der er nogen, der har brug for et lille stykke med boyband for lige at komme godt i gang med fyraftenen. World of our own.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Dette er GoFM.

0: Miles Smith med Stargazing.
1: Lidt sangen, der startede karrieren for den britiske sanger. Ella Augusta og Ida Lauerberg hver haft en meget travl sommer med festivaljobs. Ella Augusta også lige kommet med et album for nyligt. Nu skal du høre dem sammen på Bedre Hen næste gang.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vi gør det igen. Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. GoFM.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på MCTA.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning, fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
4: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
5: Den er godt nok flot, hva'?
6: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
5: Send til bedre bil i Viby.
6: Hvorfor?
7: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
8: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

0: kæmpe fest, da hun indtog bøgescenerne på Smukfest i år. Bibi Rexha og en af sommerens største sange, må man sige, New Religion. Jeg synes, det er også på en base af en kæmpe, kæmpe dansklassiker af Faithless, der hedder Insomnia. Og selvom at Faithless forsanger Maxi Jazz ikke længere er iblandt os, så turnerer de faktisk stadig rundt og præsenterer musikken, som jo nok havde sin peak-tid tilbage i 90'erne, starten af 00'erne. Nu er Parka Flue et spin. Det her er Eftermiddag i Aarhus.
1: Jeg

Radio KFM. Men en, der også har slået sig ned i Aarhus. Hun elsker byen, har hun været ude at sige. Efter at have vokset op i Sønderjylland, så er hun altså med base i Smilesby. Mumle og 4 uger. Det var det. Eftermiddag i Aarhus slutter her. Bare rolig, Michelle, med masser af underholdning. Måske med de der temperaturer lige nu, så jeg overvejer lidt, om jeg lige skal tænde grillen, når jeg kommer hjem. Olivia Rodrigo med Drop Dead. Noget af det sidste fra min side af. Ha' nu en dejlig aften i selskab med GoFM.

Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Go.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Forældreorganisation AFO kritiserer Aarhus Kommunes budgetforslag, der lægger op til, at børn og unge skal finde omkring 34 millioner kroner årligt gennem den såkaldte socialprocent. Organisationen mener, at besparelserne hænger dårligt sammen med kommunens økonomiske råderum på 788 millioner kroner og ambitionerne om bedre vilkår for børn og unge. AFO efterlyser i en pressemeddelelse flere investeringer i dagtilbud, SFO'er og klubber og advarer mod at finansiere nye indsatser ved at forringe eksisterende tilbud. 11 danske dyre- og zoologiske haver, heriblandt Marselisborg Dyrehave, har i fællesskab søgt om dispensation til at bevare deres sikahjorte. Det skriver magasinet Jagt på sin hjemmeside. Ifølge EU-regler så skal hjortene ellers udryddes for at forhindre, at de parer sig med dansk kronvildt. Men en helt ny kromosomundersøgelse slår fast, at der slet ikke sker en opblanding af arterne herhjemme. Politikere fra både Alternativet og Dansk Folkeparti forlanger nu en pause i sagen. Fristen fra EU udløber næste sommer, og uden en dispensation så står haverne til at skulle aflive deres sikahjorte i løbet af efteråret. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA nu forsikrer, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget. Det oplyser kilder til Reuters. Tidligere mødte salgsplanerne stor modstand, og UEFA krævede en garanti for, at de blev skrinlagt helt. Den betingelse ser nu ud til at være opfyldt. Ifølge Reuters så forventes det, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen på et møde i morgen. I nat får vi tørvejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Brabrand. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Onsdag aften på GoFM. Klokken er blevet lidt over 6, og tak til Stefan for at fulgte os igennem eftermiddagen her på GoFM de sidste timer. Jeg hedder Michelle, og jeg sidder i studiet frem til klokken 11. Styr musikken, og så skal vi selvfølgelig også tage et kig på dagen i dag. Og så har vi jo også desværre mistet en stjerne. Der er nu kommet endnu en stjerne på himlen. Det er jo Dolly Parton, som er gået bort i en alder af 80 år. Vi bliver lidt i den anledning også i countrymusikken, eller i hvert fald går over til den. Det her er til gengæld Ella Langley med Choosing Texas.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Dette er GoFM. Mere musik,

Days. Det er onsdag aften. Du har den på GoFM, og det er jeg simpelthen så glad for. Følg os endelig ind på vores sociale medier, Facebook og Instagram og TikTok, fordi i den her uge, der har Magnus og Simone jo emneuge. Hvis du har lyttet med om morgenen her i Godmorgen Aarhus de sidste par dage og i dag også, så ved du godt lidt om, hvad det er, de laver. Men det er sådan lidt en anderledes udgave af sandhed eller konsekvens. De tester nemlig deres kollegaskab. Og der kan du altså se lidt fra ind på vores sociale medier. Og ellers så synes jeg absolut også, at du skal lytte med igen i morgen tidlig fra klokken 6, når de altså runder den her emneuge af.

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM. Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hørning fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare T4 på Nydamsvej i Hørning.
5: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
6: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
7: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
9: Dette er god
10: lyd. Det er god ved Radio Go FM.
11: Jeg kan godt lide, når de har en god dialog.
10: Spiller meget blandet musik, både dansk og international.
12: Og så synger vi med.
4: Og nu, tilbage til musikken.

House on Fire fra Jonah Blacksmith, og havde du troet, at de to brødre, de skulle købe sig et cirkustelt? Det havde jeg nok ikke, men det er jo heller ikke cirkus, de vil bruge teltet til. De vil nemlig bruge det til at holde koncerter. To styks på Tangkrogen her senere i september, som faktisk er udsolgt. De er nogle kreative fyre, de to brødre fra Jonah Blacksmith. Du fik dem altså her på Go FM. Jeg har Rihanna og Jay-Z klar til dig lige om lidt. Det samme med Emil Kruse, Okay Okay og Anson Edwards. Og så kommer det også til at handle lidt om jul lige om lidt. Først her skal vi have fat i Scarlet Pleasure og Sharma.

Hvert år i december, der holder vi Christmas City Run. Det er vores årlige motionsløb. Det har vi gjort i nogle år. Det plejer at være mega hyggeligt, og køber du et startnummer, så støtter du altså også børnene på julemærke hjemme. Billetsalget, det er startet i forhold til startnummer, så skal du med til måske Danmarks hyggeligste julemands kostyme motionsløb. Ej, det var nok lidt langt. Så synes jeg, du skal smutte forbi vores hjemmeside, og der kan du læse mere, og selvfølgelig også anskaffe dig et startnummer. Det er den 2. december, at der er Christmas City Run i år, hvor vi hygger os i Aarhus Midtby. Den er

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

0: af KFM.
1: Lyden af Aarhus.
0: Her får du nyhederne.
2: Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. DSB har i øjeblikket indstillet togdriften mellem Fredericia Vejle og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens. DSB oplyser, at selskabet er ved at indsætte togbusser på strækningen. DSB's første prognose lyder, at der tidligst fra kl. 20 igen kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogle eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus Nord. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Det er Rasmus Seebach og Anka Stjerne med et touch af Gops. 1000 år fik du her på GoFM lidt over 7 onsdag aften. Jeg hedder Michelle, håber du har dig en dejlig onsdag. Og kan du godt lide at se de her formørkelser? Måske har du fået lidt smag for det, efter vi for omkring et par uger siden havde den her solformørkelse, som var meget populær, og alle briller blev reddet væk. Så har du mulighed for at se en måneformørkelse den her gang, godt nok i en lille grad her fra Danmark på fredag morgen. Den starter omkring 4:30 om morgenen, og ellers så piker den cirka 06:13. Man skal jo være helt præcis med de her formørkelser for at få det meste ud af det. Det er lidt, du kan se, men det er altså en måneformørkelse, vi står overfor. Har du til gengæld anskaffet dig solformørkelsesbriller? Det skal du ikke bruge til en måneformørkelse, men så synes jeg, du skal gemme de her briller i en lukket æske fri for dagslys, for dem kan du altså gemme, jeg mener det, i op til 3 år, og inden der er gået 3 år, står vi altså over for en solformørkelse igen.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
0: Det er Go FM. Mere musik.

Can't Hold Us fra Macklemore, Ryan Lewis og Ray Dalton. Og skulle du sidde med et musikønske, så fang os endelig på 28 700 132 eller på vores sociale medier. Der søger du bare efter GoFM på Facebook og Instagram, og så hedder vi Lyden af Aarhus på TikTok. Endnu en grund til, hvorfor jeg synes, du skal følge os på de sociale medier, det giver jeg dig lige efter klokken 7:30. Og ellers så kan du jo allerede nu gå ind og tjekke ud det, der er lagt op fra dagen i dag.

0: muligheden for at vinde 10-tours klippekort til The A-Team.
1: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
2: Ingen ved det.
1: Det gør jeg.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM. Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning, fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
4: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
5: Vi har handlet nyt køkken hos Auboranders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auboranders til andre.
4: Tak, Louise.
3: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Tillykke med din elbil.
7: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
8: Vi tager ansvar sammen.
9: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
10: Dette er god lyd
11: af Aarhus.
12: Åh, fordi det er super dejligt, at man kan sidde og nyde solen med glas vin.
13: Rumskatteri. Jeg arbejder der.
3: Og nu, tilbage til musikken.

Ed Sheeran på GoFM 7:30 en onsdag aften, hvor jeg jo også lidt leder dig hen til vores sociale medier. Absolut, fortsæt med at lytte til os, men du kan jo lytte, mens du søger efter os på de sociale medier. Det er sådan, at Magnus og Simone, de har emneuge i den her uge. De runder det af i morgen, men de tester simpelthen deres kollegaskab, hvor de har lavet sådan, ja, synes jeg selv, lidt et moderne eller anderledes udgave af sandhed eller konsekvens. Så enten så skal man svare på nogle meget ærlige spørgsmål, man ikke sådan normalvis gider at svare på, eller så skal man lave en eller anden konsekvens. Og tidligere, der kunne det for eksempel være at spise en kyllingefod.

Og det lyder jo umiddelbart ikke lækkert. Simone endte faktisk også med at kaste lidt op af det. Det kan du også fange på de sociale medier. Så der er en god grund til at følge os i den her uge.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bowman og Skin på Go FM. Nu ved jeg jo, at der er nogle måneder til jul stadig væk, og du er sikkert heller ikke der mentalt, medmindre at du er bare en totalt julelover, og slet ikke kan vente med at sætte Love Actually på, eller Pyrus, eller Jul i Gammelby, eller hvad der end har med jul at gøre. Der er jo en masse dejlig nostalgi i den forbindelse. I hvert fald, så vil jeg alligevel runde julen lidt i år, især den 2. december, hvor vi har vores årlige julemotionsløb i Aarhus. Og det fortæller jeg mere om efter klokken 8.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme.
15: Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
23: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
24: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: Trænger dit hjem til en opdatering?
0: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Her får du nyhederne.
1: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften og nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyde. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Lisbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Teddy Swims, Mr. Know It All på Go FM lidt over 8. Lad os lige spole frem til den 2. december. Onsdag den 2. december, der håber jeg, at vi ses. For der afholder vi nemlig årets udgave af Christmas City Run. Det er, hvor vi sådan et motionsløb. Et hyggeligt et af slagsen, hvor vi alle sammen render i julemandskostyme. Du kan få et startnummer allerede nu inde på vores hjemmeside gofm.dk. Og ved at købe det her startnummer, så støtter du også børnene på julemærkehjemmene, så der er både noget goodwill i det, og så får du også en mega sjov aften ud af det.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Og nu, tilbage til musikken.

Wherever You Will Go her på Go FM. Jeg har Rasmus Seeberg klar lige om lidt. Vi skal også have fundet noget Billie Eilish frem og Andreas Odbjerg. Lige nu, der står den til gengæld på briteren Miles Smith her med Stay If You Wanna Dance.

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
5: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning fredag fra 11 til 5.

Husk, at du endelig kan fange os i vores app. Du søger bare efter Radio Go FM på App Store eller i App Store eller Google Play, hedder det, alt efter hvilken smartphone du har. Desuden kan du også derinde tjekke playlisten ud, hvis vi nu spiller et nummer, hvor du tænker, det lød godt, det vil jeg lige høre eller se, hvem det er, der har lavet det nummer. Det er i App Store eller Google Play, og du søger som nævnt bare efter Go FM.

Calvin Harris og Rihanna med This Is What You Came For her på Go FM. Vi skal lige forbi nyhedsredaktionen her, når klokken den bliver 9, og blive opdateret på, hvad der sker både ind og i udlandet. Jorla Blacksmith har erhvervet sig et cirkustelt, og det optræder de i på Tangkrogen her senere i september måned. Det er også dem, du får her sammen med Magdes.

0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Hurra!
8: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften og nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Lisbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

tilbage. Med kraftig inspiration fra Sanne Salomonsens sang, hvis du forstod, fra ja, sidst i 80'erne, 88 mener jeg, det er. Det her, det var En som dig af Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back og Adam. Lidt over ni, en onsdag aften på GoFM. Vi er halvvejs igennem ugen, hvis du nu trænger til weekend efterhånden. Men jeg håber virkelig, du har nydt vejret i dag, fordi at det bliver altså også en weekend, vi går i møde med noget regnfuldt vejr. Der skulle vist komme ret mange millimeter, advarer dem i om. I morgen, den skulle stadig være sådan lidt tør, i hvert fald ikke der, hvor vi får allermest nedbør, kan man sige. Men det er altså især fredag og lørdag, at der er forvarslet kraftig regn ifølge DMI.

0: Det er blevet konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10-turs klippekort til det A-team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Go

When Love Takes Over fra David Guetta og Kelly Rowland. Også en single, der aldrig slår fejl. I hvert fald ikke, hvis du spørger mig. Taylor Swift er klar til dig lige om lidt. Først her får du Alex Warren.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. GoFM.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på MCTA.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning, fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
5: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
0: Lyden af frihed. Lyden af Aarhus. Go FM.
6: Go FM.

10:35 en onsdag aften på Go FM. Jeg håber, at du har haft dig en rigtig, rigtig dejlig onsdag. Jeg vil klart anbefale at lytte med i morgen tidlig fra klokken 6 i Godmorgen Aarhus, hvor Magnus og Simone igen tester deres kollegaskab i radioen.

Hvis man mangler lidt energi, så er det her en fantastisk single at lytte til. On Top of the World fra Imagine Dragons på Go FM. Jeg hedder Michelle. Vi nærmer os klokken 10 efterhånden, og er du på vej i seng, så sov dejligt. Jeg sidder her igen i morgen aften fra klokken 6. Og ellers så lige nu og den næste times tid, der har vi stadig fornøjelsen af hinanden her på Go FM. I hvert fald frem mod klokken, den bliver 11. Vi skal lige forbi nyhedsredaktionen her, når klokken den bliver 10, så bliv hængende.

0: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparationen af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles... Der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
24: Hurra!
0: Vi 20-starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Go FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyde. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker Solbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Er du også en af dem, der glæder sig til Aarhus Festuge, ligesom jeg, jamen så er det jo lige om lidt. Vi skal ikke vente meget længere, men faktisk som noget specielt, så kan du egentlig få mulighed for at opleve en stjerneklar himmel i Aarhus Midtby. TV2 Østjylland, de skriver nemlig, at man på festugens sidste dag, søndag den 6. september fra kl. 21.30 til 23, kan det altså blive muligt at se en stjerneklar himmel i Aarhus, hvor at man simpelthen vil slukke byens lys. Der står, her gennemføres kunstværket Seeing Stars af den hollandske kunstner Dan Rosengaard i samarbejde med Aarhus Kommune, hvor man simpelthen vil prøve at slukke gadelys og facadebelysning samt lys hos virksomheder og institutioner i en radius på 500 meter i Aarhus Centrum, altså søndag den 6. september. Det bliver lidt spændende.

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Dette er Go FM. Mere musik.

Jonah Blacksmith og op her på GoFM, og lige før fik du den nye single fra Nika Jay, København, eller KBH hedder den, en hyldest til vores hovedstad. Jeg har aarhusianeren St. Clara klar til dig lige om lidt med Gosh, I Love It. Vi skal jo også snart forbi hende, som jo desværre har mistet sin gudmor, Miley Cyrus. Det er jo Dolly Parton, som vi tog afsked med i går. I en alder af 80 år. Flowers er på vej til dig lige efter klokken 10:30 her på GoFM. Nu står den til gengæld på briteren Ed Sheeran.

0: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
1: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
0: Tak, Henrik.
2: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Lyden af Botanisk Have. Lyden af Aarhus.

Miley Cyrus og Flowers lige her på Go FM. Malte Ebert er klar til dig lige om lidt. Lige nu skal vi have fat i Bowser. Det er Magnetic.

Kunne du tænke dig at løbe sammen med os til vores årlige hyggelige motionsløb den 2. december Christmas City Run? Så er startskud til billetsalget, eller startnummersalget, kan man sige, skudt i gang. Det blev den 18. august. Og skynd dig, for de er altså eftertragtet, de her startnummer. Når du gør det, hvis du køber et startnummer, det vil jeg anbefale, så hjælper du samtidig børn på de danske julemærkehjem. Så goodwill er der i det, og der er absolut også en hyggelig aften i vente. Vi har gjort det nogle gange før, og det plejer bare at være så mega hyggeligt. Den 2. december, du kan læse mere og få startnummer ind på vores hjemmeside.

Bedre held næste gang her på GoFM fra Ella Augusta og Ida Lauerberg. Klokken nærmer sig 11, og det var også alt for mig i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, og vil bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag i morgen. Hej!

0: til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
12: Carglass Replace. Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hitte.
9: Go FM.
10: Mere musik. Du

0: her får du nyhederne.
1: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften er det klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogle eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker EU. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: FM.

0: Det er blevet en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Emma? Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
0: Vi elsker Tranbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Vi elsker Holme. Og de største hits. Go FM. Lyden

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Dette er GoFM.
13: Og nu tilbage til musikken.

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem af os der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
17: carglass replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Vi elsker Lystrup. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.
21: Du